Poslanici nisu uspjeli da 31. jula izglasaju važan propis, Zakon o lokalnoj samoupravi, u Zeitnotu piše Dan. Centri za socijalni rad ponovo zatrpani predmetima najugroženijih stanovnika. Hiljade građana komisiju čekaju i po godinu i po. Toliko u rubrici Ogledalo štampe, poštovani slušaoci, za nedjelju 2. avgust slijedi u 9 sati servis.